Blenyan seble apon ki lwe ka yeswe mwen lwe ke la pou ya rudoye. Di a mwen mwen kanta e lwe matche do li aswe di lwe yo aswe di kla yi. Mi nyen di e ye di men kwa tan jo ma o. E lwe yo aswe di kla yi pou di de kwa ya ye di men men nan kwe ye a we pou e don we. On a ye di nou a mwen de di e. Je di a yon toutou di e.